0: 네, 이렇게 기억과 인연 사이, 단순한 첫사랑의 재회가 아니라 지금의 나와 과거의 나가 동시에 살아 움직이는 순간을 보여주는 조용하지만 아련하고 오래도록 남는 질문을 던지는 영화인 것 같습니다. 레슬린 송 감독의 Best Lives 함께했습니다. 권미 리포터 오늘도 수고 많으셨습니다.
1: 네, 또 흥미로운 영화로 찾아오겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 2026년 5월 28일 목요일 SBS 오디오 한국어 프로그램 오늘 저희가 준비한 내용 시네챗까지 함께했습니다. 네, 오늘 방송에서는 호주 한인복지회 50주년을 맞아 복지회의 시작과 성장의 기억을 특집 대담으로 보내드렸고요. 앞서 익스플레이너에서는 호주 도로에서 가장 많이 발생하는 운전사고 유형에 대해 짚어봤습니다. 네, 오늘도 한국어 프로그램과 함께해 주신 청취자 여러분 고맙습니다. 저희는 금요일 오후 4시 생방송으로 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘 방송 뉴스의 홍태경, 진행의 저는 지금까지 이화정이었습니다.
2: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。 SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、 その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
3: SBS A World of Difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
4: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
2: 皆様こんにちは。 5月28日 木曜日の SBS ラジオ日本語放送です。シドニーから平林純子がお届けします。さてメルボルンでは先週末 24日にボックスヒルでの日本のお祭りが開かれました。 SBS もブースを出しましたので、お寄りいただけましたでしょうか。実は私もですね、今回プライベートでお祭りにお邪魔いたしました。そうしましたら思いがけず、リスナーの方とも直接お話しできる機会がありまして、とても嬉しかったです。そしてですね、ランチに屋台で買ったおにぎりが美味しくて、つい 3つも食べてしまいました。このボックスヒルのお祭り、 メルボルンチームの尾道ケイトがイベントリポートを制作しています。日本語放送のウェブサイト、そしてポッドキャスターアプリからぜひ聞いてみてください。では今日の放送のラインナップです。まずはニュースからスタートです。そして音楽に続いてカレントアフェアーズ。今日は自閉症オーティズムの話題。男性に多いとされていますが、新たな研究結果でオーティズムの診断を受ける女性の数が増えていることが示されたというリポートです。 そしてインタビューと続きます。今日はシドニーでの生活が 50年以上となる長川和子さんが登場します。オーストラリアに来たきっかけやこれまでの生活を振り返ってもらいました。そしてその後は第4木曜日のコーナー、ローカルが教える観光スポットと続きます。今回はビクトリア州ジロングを取り上げます。それはいつものようにニュースから参りましょう。

0: 今日のニュースの主な項目です。国内各地の軍事的施設や土地28カ所を有機フッ素化合物 PFAS で汚染したとして、連邦政府が 3M オーストラリアを相手取り、賠償金を求めて連邦裁判所に訴えを起こしました。シリアからオーストラリアに帰国した女一人がテロ関連の罪で起訴されました。労働党政権が進める税制改正で野党グリーンズの支持を得て、関連法案が国会を通過する見込みです。労働党の有力議員が税制改正への支持を改めて表明しています。5月28日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。国内各地の軍事的施設や土地28カ所を有機フッ素化合物 PFAS で汚染したとして、連邦政府が 3M オーストラリアを相手取り、賠償金を求めて連邦裁判所に訴えを起こしました。政府の主張では、 3M オーストラリアは情報を隠蔽し、商品の一つについてその影響を誤って説明したほか、環境への影響や廃棄処理について嘘の保証を行ったとしています。 PFAS は自然界で分解されにくく、永遠の化学物質、フォーエバーケミカルズとして知られています。かつては消火活動などで使われていましたが、現在は使用が禁止されています。政府のミシェル・ローランド法相は今回の訴えについて、消火作業に使われるフォーム製品に関連するものだと述べました。
1: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages.
0: 連邦政府はこのフォーム製品を過去に貯蔵し使用したことに起因する調査と汚染の管理で、過去にかかった、そして未来にかかる費用として20億オーストラリアドル以上の賠償金の支払いを求めます。これは連邦政府がこれまでに起こした最大の損害賠償請求です。ローランド法相でした。シリアからオーストラリアに帰国した女一人がテロ関連の罪で起訴されました。女は AFP のテロ捜査を行う合同対策チームによって逮捕・起訴されましたが、起訴内容は分かっていません。AFP とニューサウスウェールズ州、ビクトリア州の警察は今週、シリアの収容所からオーストラリアに子供と共に帰国した IS 戦闘員とつながりのある女性6人について捜査を行っていたとみられています。労働党政権が進める税制改正で、野党グリーンズの支持を得て関連法案が国会を通過する見込みです。労働党の有力議員が税制改正への支持を改めて表明しています。今日国会に提出された法案では、業界団体や保守連合が批判するキャピタルゲイン税の改正などが盛り込まれています。ダニエル・ムニーロ財務省補佐は、状況を明確にするために政府は迅速に対応していると述べました。また、ジェイソン・クレア教育省も民放チャンネル7のサンライズで、改正の主な目的は世代間の富の格差の是正を目指すものだと述べました。
2: I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life.
0: 若者が一生賃貸暮らしを余儀なくされ、他に選択肢もなく、家を買う余裕のない国にはなってほしくないと思います。ですが現実はまさにその方向に向かっています。私たちが20代の頃、住宅の平均価格は年収のおよそ4倍でした。ですが今やおよそ10倍になり、私たちが住むシドニーではさらに高くなっています。クレア教育省でした。ニュースを続けます。連邦政府が発表した雇用支援制度の抜本的な見直しに対し、擁護団体から批判の声が上がっています。アマンダ・リシュワース雇用労使関係担当省によると、この見直しは過去30年間で最も大きなものとなります。しかし、アンチポバティセンターは、求職者が手当を受けるために負う相互義務がなくならない限り、 意味のある見直しにはならないと批判しています。アンチポバティセンターのクリスティン・オコネル氏は ABC ニュースブレックファストで、制度の見直しは個人を標的にするのではなく、より広範な制度上の問題に対処すべきだと述べました。
3: Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment.
0: 今の経済では政府は景気が悪い時だけではなく、常に失業率を 4% 前後に保つ必要があると判断しています。ですから就職活動を強制され、生活できるだけの手当も受け取れない、週数百ドルという貧困ラインを下回る生活を送らなければならない状況は受け入れがたいものです。オコネル氏でした。昨日から始まった全国和解週間で、コミュニティが主導するイベントが各地で行われています。今年のテーマはオールイン、すべての人が和解、そして先住民とトレス海峡諸島民の権利を推進することに心から取り組むよう呼びかけています。フィリピン人の看護師リンデール・クエバスさんは、木曜島でフィリピンの医療従事者から受けたフィリピン流のケアを先住民の人たちが非常に評価していることを知りました。クエバスさんは現在、南オーストラリア州の APY ランズにあるアマダクリニックで働いています。SBS フィリピーノに対して、思いやりとケアの伝統を受け継いでいることを誇りに思うと述べました。
4: I'm happy to serve them as well. Learn to be, to put yourself in their shoes.
0: 彼らに奉仕できて私も幸せです。彼らの立場に立って考えることも大切です。理解すべきこともあります。例えば、全員が医療制度を信頼しているわけではないということ。医療を信頼していない人もいます。同じ先住民から少しずつ医療への理解を深めている人もいます。より多くの同胞に医療を受けるよう促す取り組みをしている人たちがいます。クエバスさんでした。安全で栄養のある食料を安定的かつ継続的に入手できない食料不安危機がオーストラリアで強まっていることが、慈善団体サルベーションアーミーによる調査で示されました。

団体はサービスを利用した人4500人近くを対象に調査を行い、そのうち9割の人が定期的に食事を抜いていると答えました。団体によると生活コスト高が進んで家計を圧迫し、仕事をしている家庭も緊急の支援を求めるケースがあります。サルベーションアーミーのウォーレン・エリオット氏は、毎日食事の量を減らしている人がいると語ります。回答者の少なくとも 90% が定期的に食事を抜いていると答えました。またこのうち 37% の人が毎日の食事の量を減らすことを余儀なくされています。エリオット氏でした。5日間かけて行われるイスラム教の大巡礼ハッジで、中東での緊張が続く中、170万人以上の信者がサウジアラビアのメッカを訪れています。サウジアラビアの気温は摂氏40度を超え、現地当局は飲料水を配布し、パラソルやミスト付きの扇風機を用意するなどして対応しています。また熱中症の人を治療するクリニックの物資の輸送にはドローンが使われています。ダーラファトワの副議長を務めるシェイフ・イブラハム・エリシャーフィー博士は、生活コスト高が家計を圧迫する中、オーストラリアのイスラム教徒の中にはハッジを行う経済的余裕がない人もいると語ります。費用はおよそ1万4000オーストラリアドルです。これはまだ手頃な価格のもので、もっとハイエンドのパッケージもあり、価格は非常に高くなります。例えば2万ドル、3万ドル、それ以上のものもあります。エルシャーフィー博士でした。続いてスポーツ、ラグビーリーグです。州の対抗戦ステートオブオリジンの第一戦が行われ、22対20でニューサースウェールズ州選抜ブルースが勝利しました。大会連勝を目指すクイーンズランド州選抜のマルーンズは、メルボルンとブリスベンでの第2戦、第3戦で勝利する必要があります。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で113円65銭、US ドルで 71.21 セント、ユーロで 61.30 セント、イギリスポンドで 53.11 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で159円57銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日29日金曜日のお天気です。パースは雨足が弱まりそうです。最高気温は21度。アデレードは逆に雨が強まる見込みです。最高気温は19度。メルボルンは時々曇りで最高気温は16度。ホバートは雨が降りそうです。最高気温は17度。キャンベラは晴れで最高気温は19度。シドニーは雨足が弱まる見込みです。最高気温は22度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は23度。ダーウィンは晴れで最高気温は31度の見込みです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽、カレントアフェアーズに続きます。

0: team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ここで音楽です。シドニーは今日も雨ですが、かれこれ3週間ほど雨が続いているような気がします。そこで気になるのが洗濯物というところですが、乾燥機はなるべく使いたくないと思ってしまいます。これさわで洗濯物。

0: 日本では自閉症という名前が一般的ですが、近年は自閉スペクトラム症、オーティズムという名前も浸透してきました。担当は北田和代です。
1: 自閉症に関する新たな研究結果が発表されました。現在自閉症の男女比は4対1とされています。しかし新たな研究結果では2対1まで縮まる可能性があると示されています。一方で40歳以上の女性のグループで正しい自閉症診断が重要になりつつあります。ほとんどの人々は子供時代にあなたが誰であるかを理解します。しかしもしあなたが人生の大半を言葉では説明できないような違和感を抱えながら生きてきたとしたらどうでしょうか。多くの女性がそのような経験をしてきています。ナオミさんもその一人です。
2: 4
1: 年ほど前、仕事への燃え尽きや長年の交際の破綻、家族間の問題など人生で本当に辛い時期を過ごしました。本当に苦しくて新しい心理療法士に診てもらうようになりました。数ヶ月通った後、彼女は私に神経発達障害の可能性があると言ったんです。これは大きな衝撃でした。人生を通して人間関係にずっと苦労していたことは自覚していましたが、まさか自分が神経発達障害だとは思っていなかったのです。自閉症や ADHD についてとても狭くステレオタイプな理解しか持っていなかったので、疑うことがなかったのです。自分には当てはまらないと思っていたんです。ナオミさんでした。51歳になったナオミさんは、今になってようやく自分の過去の神経発達障害の兆候を認識できるようになりました。長年彼女は周囲の人々から否定的なレッテルを貼られていました。しかしその否定的なレッテルは今もなお彼女の心に深く刺さっているといいます。神経発達障害を持ちながら育つってことは他の子どもたちと違っているということです。周りが違っている理由を理解してくれないってことは、たくさんの批判を頻繁に受けることになります。これは辛いことです。そして成長するときにそういう否定的なことを言われ続けても直せないんです。自分の一部だからです。だからすごく混乱するんです。私の場合、その結果誰にも批判されないよう完璧であろうと強く願うようになりました。目立たないようにしてみんなに溶け込みたかったんです。ナオミさんでした。臨床心理学者のタマラ・ジョイ医師によると、成人女性にとって神経発達障害の診断を受けた際に伴う悲しみはよくある感情だと話します。女性は自閉症や ADHD に伴う感情調節障害のために感情的すぎると言われることがよくあります。これは彼女たちが生涯を通じて言われる非常に一般的なことです。つまり欠陥があると言われるのです。私が診断のお手伝いをしている女性たちには、診断を受けた後に大きな悲しみのプロセスが起こる可能性があるということを話しています。診断によって彼女たちが人生で多くの困難を抱えてきた理由が説明できるようになるからです。彼女らは両親や教師、あるいは他の医療専門家によってもっと早く気づいてもらえなかったことに怒りや動揺を感じることがあります。効果のないセラピーを多く受けたり、症状に効果のない薬を試したりしたこともあるでしょう。ですから怒り、鬱、幼い頃の自分への不安、経験など様々な感情が湧き上がる悲しみ

しみのプロセスが起こるのです。彼女らは子供時代にもし自分がこのような状態にあることを知っていて、必要な支援やケアを受けられ、周囲に理解があれば、人生はもっと違っていて、はるかに楽な道をたどっていたかもしれないと考えるのです。ジョイ医師でした。ジョイ医師は、自閉症や ADHD といった神経発達障害の診断には、多くの複雑な要因が関わっていると話します。従来、神経発達障害は1万人に1人の割合で発症し、主に男の子に見られるものと限定的に定義されてきました。成人男性と男の子に焦点が当てられてきたため、成人女性と女の子は長らく神経発達障害の研究において特に注目されず、診断される年齢も遅くなる傾向がありました。ジョイ医師は女の子や女性に共通する特徴のために診断が遅れるのだと話します。一般的に女の子は表面的な社交スキルが優れている傾向があります。そのため、大抵は一人の友達がいて、その友達が特別な一人となり、その友達にとても愛着を持つようになります。そのため、外から見ると女の子には友達がいるように見えます。一方、男の子は友達を一人も作れないことが多く、孤独だったり、よそよそしい傾向があります。おそらく女の子は表面的な社交スキルが優れていて、目立たないように振る舞い、困難がないふりをできるのかもしれません。しかし、自閉症はこれまで男の子や男性に多く見られるとされてきたため、女の子はうつ病や社会不安障害、境界性パーソナリティ障害などといった別の疾患と診断されることが多かったのです。医者、教師、親などが自閉症が女の子にもあることを認識していなかったために、女の子はしばしば別のカテゴリーに分類されてきたのです。ジョイ医師でした。研究が進むにつれ、自閉症や ADHD に関する認識が深まっています。人々は恥じることなく、より深く自己理解を深めることにつながると、ジョイ医師は話します。そして、それは女性の診断を妨げてきた障壁や固定観念を打ち破る機会にもなり得ると彼女は言います。ナオミさんは現在、神経発達障害を肯定するカウンセラーとして、自閉症コミュニティの人々

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: ていないという感覚だと思います。人生の後半で診断を受けた場合には特にです。でも自分と同じ脳のタイプを持つ人々と一緒にいると物事がスムーズに進み、自分自身への自信も高まります。私たちは皆個性を持っています。どんな脳のタイプであっても一人一人が独自のスタイルを持っています。そしてこのような多様性こそが社会をより豊かで素晴らしい場所にするのです。ナオミさんでした。 SBS ニュースアリッサ・チャンドラーのストーリーを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
4: カレントアフェアーズでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今回の自閉症オーティズムですが、関連のコンテンツをSBS 日本語放送これまでに制作しております。こちらもぜひ合わせて聞いてみてください。 SBS ジャパニーズのウェブサイトまたはポッドキャストのアプリでオーティズム自閉症などとキーワードを入れて検索してみてください。それではお知らせの後インタビューをお届けします。
5: SBS 日本語放送の話題を Facebook でシェアしてください。
6: オーストラリアでは今後ソーシャルメディアのフィードでニュースを見ることが減るかもしれません。そのため今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS 日本語放送ポッドキャストでニュースや意見、ストーリーを受け取り、あなたにとって大切な話題につながっていましょう。 SBS オーディオアプリは App Store と Google Play から無料でダウンロードできます。
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか。最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか。 Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
4: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではインタビューです。シドニーで50年以上暮らす長川和子さんに、私平林純子がお話を聞きました。

今日はシドニーで50年以上暮らすチョーカー和子さんにお話を聞きます。和子さんがオーストラリアに初めて来たのは今からおよそ60年前の

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: してくださって、なんか、ここ外国みたいっていう感じで。その時に、船の会社の方、会長さんに会って、これからの若い者は外国を見なければいけない。もうどっか行ったらどうかって言われて、どこか行きたいけど、先立つものもないし、なんて言ったら、どこ行きたいのって。いやー、カナダか、オーストラリアに行きたいって言ったら、カナダね、カナダは難しいな。でもオーストラリアだったらうちの船が行ってるよっていうことで、割引してくれることになった。それで来たんです。それが初め。
3: 当時22、3歳だった和子さん。勤めていた会社では、そのような決まりはなかったものの、女性の社員は3年ほどしか勤めない慣習がありました。その中で和子さんは3年を超えて働いていたそうです。会社を辞め、退職金を渡航費用に充てることにしました。現代では好きな時に海外に出かけられますが、日本で観光などを目的にした海外旅行が自由化されたのは1964年のこと。渡航は年に1回のみ。持ち出せる外貨も$500までに制限されていました。
2: でもそれなかったの、私確か400ドルぐらいしかなかった。でもまあそれが理由でここに来ました。
4: うん、はい。どうでしたか？着きました。船で。
2: もうど田舎で。うん、なんというか、すごいびっくりしました。その船がね、貨客船だったのね。だから、お客様ってほとんどいなかったんだけど、でも、香港とかあちこちを回って、そして、オーストラリアの初めての港っていうのがブリスベンだったの。で、ブリスベン川をずっと遡っていくんですけど、ずっと今まで青い海しか見えてなかった。その時に、緑のや、巻き場に、白い、こういう、なんだろう、柵があって、赤い屋根の、可愛いお家がこう、点々としてて、あら、って私ってなんかおとぎの国に来ちゃったかしらっていう感じでした。
3: 船旅は全体で3、4ヶ月ほど。長くは滞在できなかったオーストラリアですが、どうやって第二のふるさとになったのでしょうか。
2: 帰る時の船がね、に乗ってきた人が、今も結婚してるんですけど、同じ人なんですけど、その時に出会った人だったんです。それで日本に行って結婚して、で、日本で5年間住んで、オーストラリアに来て、で、そしてシドニーにもう50年以上住んでます。
3: オーストラリアに移ったのは1973年。オイルショックの混乱の最中でした。
2: 大変でしたよ。うちの周りに、いわゆるスーパーマーケットみたいなの、でも今のスーパーマーケットみたいなんじゃなくて、もっとちっちゃくって、いろんなものが本当に段ボール箱のままこう重ねてあるみたいなところで、そこにトイレットペーパーを買いに行ったら、もうなかったの。どうしようなんて、他に、お店はないかしらなんて言ったら、お店なんかないよ、こんなには、この辺は、とか言われて。で、ってすごいショックだったのを覚えてるけど、多分どうにかしたんでしょうね。その時は、もう子供がいたんです。日本で結婚して、上の二人は日本で生まれたのね。で、来た時が、2歳半と6ヶ月。で、それを、乳母車に乗っけて、坂道をこう押しながら、買い物して、買い物をその、乳母車の中に乗っけて、で、また帰っていくみたいな、そんな風でした。
3: 小さい子供を連れての異国での新生活です。
2: でもね、多分、子供がいたから、寂しいとかなんとかって思ってる暇がなかったのね。とにかく、どうにかしなきゃって。それで、主人は仕事に行くわけじゃない、で、どうしよう。もう、本当に何もわからなかったし。でも、近所に住んでる人が、その人ってサモアの人だったんだけど、英語ができないしっていう話をしたら、じゃあ、教会が、そばに教会があって、なんていうのかしら、子供たちを連れてお母さん方が集まるようなところ。で、そこに行ったらいいよっていうから、じゃあって言って行ってみたら、

0: 結局みんな赤ちゃんとか、まだ小学校に上がらない子供をみんな持ってるわけね。で、いろいろ喋ってることは私もわかることじゃない、
1: うんうん、
0: で、ご主人の悪口言ってみたりとかね、子供が泣き泣いててどうしようもなくてとか。だから、これならやっていけるって感じで、いろいろ教えてもらって。で、中にドイツの人とか、ニュージーランドの人とか、もちろんサモアの人とか、ギリシャ、イタリアン、いろいろな人がいました。もう、もろ、マルティカルチャルでした。でもその中に唯一私だけアジア人でしたけど。
2: 当時は白豪主義の影響がまだ残る時代でした。ですが和子さんは参加していたのが母親たちの集まりだったこと、また外出する際は夫と一緒だったこともあって、差別を受けたことはなかったと教えてくれました。
0: 義理のお母さんとはよく喧嘩したけど、でも彼女がほとんどそういう人種差別を感じない人だったと思う。なんかの時に、彼女のお友達とかなんかとこう、おばさんたちをね、で喋ってて、で、あなたのお母さんと喋ってたら、こう言ってたよって言うから、うん、何の話って言ったら、あなたの義理の娘がね、遠い日本から来て、なんか、ちょっと嫌じゃないみたいなことを言われたらしいのね、うん。そしたら何がいけないのって、両方とも人間じゃないっていうふうに、あなたのお母さん言ってたよっていうわけ。だからそれが、そういう環境で私は楽をしたんじゃないかしら、
2: うん。和子さんはその後、シドニーで仕事に就くことになります。
0: 下の子が3人目が生まれて、彼女がまだ6ヶ月ぐらいの時に、うちの主人が船会社に仕事してて、で、その船会社の人が、和子あんた日本人だから、ちょっと通訳やってくれって。え、通訳って言ったって私まだ全然周りもわかんないしって言って、そしたらその当時はマグロ船がすごかったの。冬の時期だけだったと思う。冬って要するに6、7、8とか、うん、そのくらいの時期だけだったと思うけど、マグロ船がすごく来てたのね。で、シドニーに入ってくると、水を積み込んだり、油を入れたりとかで、あとは、なんか、まあ、船会社の人とこうやりとりがあるわけ。だからその通訳を始めて、
1: うん、
0: で、そしてその代替えの、まあ、船員さんが日本から来るわけね。で、その人たち、その人を見、まあ、結構しょっちゅうエアポートに迎えに行ってて、で、そしたらある時、よくお会いしますねって、日本の方ですよねって、で、ガイドしませんかって言われて、ガイドって言っても私、でもこの仕事も3ヶ月ぐらいだけだし、じゃあしてもいいかなっていうことで始まったのがトーマス・クックでした。
2: 和子さんはガイドの仕事を1年ほど続けた後、新しいことを学びたいとオフィス業務に移動し、2000年のシドニーオリンピックが終わるまで20年以上続けました。日本からオーストラリアへの観光客は1980年代、日本のバブル景気などもあり爆発的に増えました。トーマス・クックでの仕事で印象に残っていることを聞きました。
0: そうね。とにかくひどく忙しくて、で、一つ、あんなバカみたいな仕事をして、もう今考えるとバカだったなと思うんですけど、だいたい一週間ぐらいのグループ旅行が多かったのね。で、それが最後の日をシドニーでっていう感じが多くて、それが土日に当たることが多かったの。そうすると結局月曜日からずっと土日も含めてずっとオペレーションしてる時に、働かなきゃならなくて。で、ガイドさんも大変だったんだけれど、バスを探すのが大変で、夜中の12時、1時になっても、電話でバス会社に、その当時イエローページっていうこんな大きな電話帳があったわけ。それで、もうとにかく、もうバス会社っていうバス会社をもう電話しまくったわけ。で、ある時、2時頃にようやっとバスが一つ、ようやっと見つかって、次の日に来るグループのためなんだけど、でもうその日をね、で、そしたら、できるよって言われて、できるよって、入荷するなわけ。で、それでそこから来る時間が、まあ3時間とか2、3時間かかるし、それに6時には行ってなきゃいけないのよって、そしたら大丈夫だって、今からちゃんと連絡してすぐに、言ってもらうって言って、それはものすごく残ってます、印象に。大体ROW って言って、日本部門以外が Rest of the World って言ってたわけね。で、そちらの人たちっていうのは大体5時、6時になったら、まあ6時頃になったらいなくなっちゃうわけ。でも私たち必死になって働いてて、ものすごい勢いで日本

0: 方たちが来てたから、その当時は私たちの日本部門がそのトーマス・クックオーストラリアの全体をサポートしてたって言われたくらいだったわけ。でもだから面白かったのね。全然お給料も良くないし、バカみたいに全く働いて、でもとにかく全て新しいこと、
1: うん、
0: ボスがいるわけじゃないじゃない、日本人のボスはいなかったから、で全てが新しいことよね。それを何か考えて何かしていくっていうことが楽しかったんだと思う、
1: うん、
0: でもその時にかわいそうだったのは多分子供と旦那ですよね。
2: 和子さんは仕事から引退後、シドニー日本クラブ JCS で長く活動するようになります。和子さんはまたアート芸術の分野でも活動の場を広げています。小さい頃から描いたポスターが賞をもらうなどしていた和子さんですが、シドニーで陶芸を始めることになります。そこからアートを学ぶという新たな道が開けました。最初に通ったテーフが自宅から遠くうまくいかなかったことから、自宅に近い大学に進むことにしました。当時60代後半でした。大学の勉強大変ではなかったでしょうか？
0: 結局現代アートをやるわけね。だから哲学とかなんかがこう絡んでくるんで、で英語で読んでても大変だから、じゃあ日本語だったらもっとわかるかと思って、日本から同じ関東のなんとか関東かとかって手に入れたけど、もっとわかんなくなっちゃって、もうそれを自分のアートと哲学をこううまく結びつけて一つのあのプロジェクトにするとかっていうのがいつもだったの。だからそれがすごく大変で、もう途中でもうやめたいと思った。
1: でもやめなかったのはなぜです
0: か？やめなかったのはやっぱり、うーん、何かこう新しいことを勉強して、何か新しいことをいつもいつも何かしら新しいものを勉強できる環境にいたでしょ。それがすごく楽しかった。で、必死になって頑張って。でもそれでも、ファーストクラスオナーズを取りました。
1: 素晴らしい。
0: すごくないですか？ね、
1: あ
0: とで、娘たちに、あ、すごいじゃないとか言われて、へえ、どこがすごいのかなってピンとこなくて。で、うん、頑張りましたね。
2: 和子さんはニューサウスウェールズ州立美術館の日本語ボランティアガイドとしても活動を続けています。オーストラリアと一緒に成長してきたような50年、来郷当時を振り返りつつ、これから望むことについても聞きました。
0: 最初に来た時はとにかく日本とオーストラリアの違いがものすごいその落差があって、まあなんてどいなかに来たかしらと思ったけれども、そのうちにやはり自分もオーストラリアに住んでて、オーストラリアのいいところがたくさん見えてくるじゃないですか。で、住んでてとってもいい国だし、人がとってもあったかいし、私の若い時、私一生懸命仕事したし、それで今ここに住んでる日系の若い方たちがテイクオーバーしていく時期だと思うのね。祭りにしても何にしても若い人たちが自分たちの周りをこうサポートして、日系コミュニティを盛り上げるとか、そういうことをまた違った目で見て、で、違った形でもう持ち上げていく、まあ、広げていく。で、そういう時代に今は来てるし、もうそれをそうしてもらわなければ、いつまでもアナログで一生懸命手で書いていったようなことでは困るわけだし、だから、その人たちにたくさん、うん、頑張ってもらう。そして今その人たちがたくさん出てきてる。それがすごくいいことだなって。日本の日系人のグループの方たち、ここにいる方たちって本当に頑張ってるなと思いますね。
2: シドニーに50年以上住む長川和子さんでした。インタビューでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今回の長川和子さんのインタビューですが、本日放送いたしましたのは少し短く編集したものです。フルインタビューは SBS ジャパニーズのウェブサイト、またはポッドキャストアプリから聞けますので、どうぞ。それではこの後、第4木曜日のコーナー、ローカルが教える観光スポットをお知らせに続けてそのままお届けします。
3: SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。

素晴らしいストーリーを聞いてみませんか。どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。 sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS オーディオアプリをダウンロードして今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか。今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: まあ一人で行ってもよし、カップルで行ってもよし、家族で行ってもよしの安定した平和で過ごしやすい場所です。
3: さすが学校の先生。子供から大人まで家族みんなで楽しめるスポットをご紹介いただきました。ジロングの中心街に面したイースタンビーチは、1930年代に開発されたアールデコ調のデザインが美しい、少しレトロな雰囲気を残した海水浴場です。100年近くにわたって地元の方々に愛されてきたこのスポットは、今では州の遺産に登録されていて、毎年シーズンになると25万人もの人が足を運びます。このエリアを訪れるとまず目を引くのが、ウォーターフロントに鎮座する巨大な観覧車。最大50メートルの高さからジロングののどかなビーチと中心部が一望できます。また、太田さんのお話にもあったように、このビーチは入り江状になっているため、波がとても穏やかです。サメ対策もされているので、安心して海水浴が楽しめます。夏の間は大きな遊具施設や2階建ての建物ほどの高さがある飛び込み台がオープンされるほか、ピクニックエリアも設けているので、ご家族でのウィークエンドゲットアウェイにぴったりのスポットです。他にも美しい海を背景に水泳を楽しむ人々をかたどったカラフルな木製の柱が並ぶ遊歩道は SNS 映え間違いなしの可愛らしさです。お友達同士やカップルでののんびりとしたお散歩にもうってつけです。ただ今の季節、ビーチはちょっと寒いですね。冬でも楽しめるエリアはあるのでしょうか。
2: 他には、そのイースタンビーチから車で2、3分行ったところにある、リップルサイドパークという公園です。オーストラリアの公園は日本と違ってもう巨大な遊具があるパーク、公園が多いんですが、そのリップルサイドパークはその最たるもので、もう本当にね、アスレチックジムかというぐらい、子供にとってはワクワクする遊具が揃っています。はい。そして、まあ、オーストラリアは紫外線が強いですから、ここ最近ですね、その大きな遊具の上に、セール、ヨットなどに使うセールを貼って日陰を作っているので、非常に過ごしやすい。もう子供たちはそこに行ったら1時間、2時間はもう帰りたくないというような場所です。
4: ああ、そうなんですね。
2: はい、
4: 大人のその保護者の方たちも日陰でこう見守れるようなスペースというのはあるんですか？
2: あります、あります。はい。そしてまたうまいことに、そこからちょうど見えるような距離でカフェが併設されていますので、はい。大人はそこでコーヒーをのんびり飲む。子供たちは、本当にこうはしゃいでエネルギーを使うという感じです。
3: また、この一帯はペット同伴可能なスポットも多く、まさにご家族みんなで楽しめるエリアになっています。ということで、これであなたもオーストラリアツー？ローカルが教える観光スポット、今回はジロングにお住まいの太田義久さんからイースタンビーチとリップルサイドパークをご紹介いただきました。
5: 第4木曜日のコーナー、ローカルが教える観光スポット、担当は尾道啓太でした。それではここで一曲。ビクトリア州ということで、まあ、冒頭でメルボルンの日本のお祭りについても触れましたが、そこでこの曲をもう一度かけてみたいと思います。日本の演歌、松尾雄氏でメルボルン特急。

松尾雄氏でメルボルン特急でした。今日の放送、シドニーから平林純子がお伝えしました。それでは皆様、どうぞ素晴らしい一日をお過ごしください。